vrijeme početka vjere, vjere u sebe. A da još uvijek nismo izgubili vjeru u druge.